астыгына быстылырын кодын ақуатыны, қор оптанан қонжай бұтығарды келестенен келдей бітігі,